0: poyo no don ba bobo ko bam bortum jun dieram ba ko tie yi nyogu kala furko tortum ko tan konye yi ba ko yelu to to gone mun no kul nang panyel mal ga pin le ndanga lobo je nyapul mon mal ga danga lobo bra tra nga le pin le mba nga lobo ya sig nang ne bo wat ngai nang ko tortum ko bana tan jan nan ko be ban ba bu tetum jun jer ko jan nan li ya po bobo bortum ka dabr kala ka dabru tie ka te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mbak bo borta mu dun tiere te bo wala ni yo ko fruk gal te gal man ni mba bo wat ngay ni ngam bo ngan te sera ko kulugu lab ne tie ministre mba ñu ant larfia po yo no don mba la bale
1: to go sama bele ni bo to go dong lu no no mo dale ministre wey jon ne do no dala fi do me yo ne ini suruya ba dengo ne da manga go jonno botu go donglu buno yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pe de u so bola ele hon de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u so bola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basu suru do to go sama bele ni botu ko donglu bono no moda le minisi wi jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya ba dengo ne dama nga ko jonne botu ko donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kon botu ko do nyo tom du ne minisi wi o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai reon potugo don minis wi jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu kun potugo don yige yo ne bi hi u sama zi paga jo du go holen den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yen zin musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo la ra ga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle ba hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulo nibe chelmi zobola tumu kwa